0: 高連陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: 司令部の場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ、我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: かが敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: 準備。这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 哎，有没有东西？
1: 報告。
2: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
2: バカ！全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく。
2: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。
1: はい。

0: 遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ。早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は高連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: おめでとうございます。加賀、お祝いの宴会は用意しますか？
1: いらないんだよ、そんなの。
0: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
1: 現在降臨を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。降臨の残党はまだ国道に占拠している。
0: 情報によると残った降臨部隊は第88連隊となりました。
1: うん、よし、わかった。
0: 将軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
1: 考える。下がってよい。

0: 云舟，
1: 同门。
2: どこへ行く？
0: 老爷令。
2: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。醤油は喉がたまにあたた。話せません。
2: そう。ご苦労。行くぞ。
1: ちょっと。
2: 君たち、歩兵団の者か。
0: はい。
2: 歩兵団は北にいる。なぜ南？

0: ようこそ。
1: ダメだ。我々はお客様の秘密を守る義務があります。
2: 我跟你说，我们是警察厅的。
1: ダメだ。こちらは満鉄株式会社山崎総。

0: さえの
1: 日本人産業
0: でございますし、もし必要であれば劉副隊長から直接。
1: 能不能说中文？我听不懂。
0: ダメだ。
1: 我听不懂。
2: 劉副隊長から直接山崎総裁に電話するようにお願いします。
3: 帰り願う。
4: 要不来硬的吧，时间来不及了。
5: 日本人的地界，满铁的买卖，咱动不了。
3: 胡斌先生，你是否愿意娶管雪小姐作为你的妻子？
6: 我愿意。
3: 管雪小姐，你是否愿意嫁给胡斌先生作为他的妻子？

0: 你不用对我说对不起，不过要记得，在上海这个地方到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐，
1: 我记住了，就好好休息吧。
2: 大佐，あの銃声の調査が済みました。笑い P
3: が死亡。誰がやったんだ？それは笑い
2: P はディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば、奴を残す。しないなら、時機を見て始末しろ。はい。

0: 知道我在这儿。
1: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
0: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
0: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ジェン、上海に戻ったのか、どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

我一定会杀了小泽的。来人啊！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来

0: 怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来。是。
1: 去什么地方了？我们去杀小泽了。我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？
2: 韩大哥，对不起。救命之人に傷を与えました。
3: しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきたあげく、小沢を殺しました。またマモンユが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんな事に。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメジャンを見つけろ。
4: 不要给大山添乱，宝贝，咱给垃圾找个家，别弄脏这么漂亮的草地。
5: 记住啊，美景带不走，垃圾一定要带走。
6: 守护绿色底色，共建美好家园。

0: 残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメちゃんを見つけろ。どんな手段を使っても。でなければ我らにはよからぬことが起きる。
1: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊、私です。はいはいはい、司令官閣下ご安心を。誰か松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍刀分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
9: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 吕总，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！

0: すみません、逃げられました。
1: どういうことだ。
0: 邪魔が入りました、軍刀のものです。
1: バカか。
0: しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
1: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
0: はい。
1: よく調べるんだ。
2: はい。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく、ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: ハネ君、
3: 怎么了？
2: 丁三燕被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三燕帮他们做事，三燕不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事儿，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 出了什么纰漏？你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。找我？是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过？
1: 你在这个地方吗？啊，可能是我以前的工友吧。那就难怪了。韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。
2: 祖祖，怎么了？王国医院没说实话。报告，这是塞斯克卡附近3km前后地点的川，我调查了，没发现，什么都没有。
3: 死んだはずの場面園です。報告。入れ。大佐。なんだ。
2: 調査しましたが、銀さんの行方が分かりません。上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。まだです。 しかし、私たちはこの度、協力者を見つけました。
3: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って、スー・ジョンファの下流で布告しろ。まだ生きているか、確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 可以告诉那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，刑に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりも、さらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 祖座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 祖宗，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖宗，那怎么办？
3: 只能强攻了。

0: 在我身边，人都说大恩不言谢，可今天我还要说声谢谢。您
1: 太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。不，咱们俩直接去根据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
0: 名单没在我身上，
1: 说什么？
0: 我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道它在什么地方？
1: 对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
0: 不，
1: 现在回去，日本人肯定急。
2: 等于是透露我，我看，咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧。大佐，松本，なぜ戻ってきた？すみません、大佐、木村を逃がしました。なんだと？どういうことなんだ？
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村を襲われました。バカ、どうやって司令部に報告するんだ。す
2: みません、大佐、この件は私が責任を取ります。バカ、お前の死でこの屈辱がなくなるか。
3: 大佐、私を償いたいのならどうにかして敵を 捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
2: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。いえ、
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの純羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。
1: 王文渊が捕まらない。軍刀も捕まらない。木村は死んだ。名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
2: 報告。
1: 入れ。い
2: え。我々ワンウェンヤを捕まえました。
1: どこにいる？
2: 門で待ってます。
1: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェン屋が見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 大佐。
1: 準備できたか。
0: できました。大佐、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: 女遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: 吉野、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産党が我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません、
1: これは謝って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。王文渊。
2: 王文渊、貴様のせいだ。貴様だ。

0: この2回の行動から見て、ワンウェイウェイはきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから決めたのだ。この私がおとりとなろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは？
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワンウェイウェイはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォンユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワンウェイウェイは生き残れるのは一人だ。
2: 不错。
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在枫叶路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文渊，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文渊反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。
4: 是。